Tung as a witsy, CBC to Tavimina, a silversy, Daniel Mubunga, who lummy being a your nick, how yellow 26, 2026, with the logo, second yellow, 3 or 5 will lap it took. Tung as a big tea, hi, Lumina la langayavut, inuk tuami, Sivulik. Tik papi ipo o halima hatiri kon nasi ken na mira ko hala o tikut inuk jo amigo kapama pikut o halima view lak mata kumego akpasi yo hak nimat sakbau sau diri sunigo ui manak tuli ke ikut hini ya ya si you we need unno twin namit ulla kullo imak ne gaktau imak ne gaktau hatta laktu takoyau lilaktu go nunami hanui gani Suling itu mit uhak tu binio walai lauk papi unik unika lauk tu di logo tu saksa ulang ayok. Ammalu ulakut uhali mahatiha unasikain na ribonga katibik ilisak nilikikut ang ayok ha hutingani. Sierra alupamik, Sierra tu sakat sanik uhati di logo. Ilisak nilikikup mitsani tu saksa ulang ayok tu sakat seit. Pinos titak nimit ilinnya vit salo avani huaktami puakkayak tau laalak maguok ilinnya viup init sangani ni huak niu hatta laalak mi juillo asillo tusagat seit ammalo unikka tuaktami naalannia mi jugut Luisa Kululamit unikka tuaktilugu Uma yugi uktuit, piusiriyaw suubiningin nikt. Aknahotin no siriyah hakninganik, sanayin mulunit. Ima piusibiningin ni unika tildogo tusaksaw langayok. Ammalo, nikjalupta di tsehata langat sungalu. Dako adakublome tusaksaw langayuit tuttabimmi. Ahay, kapidutsi, didutsi, tungaswa pikitsi. Ahay. Kutramili, nubuyaliumi yupalum merat. Ai, aku alih silin ni adik kut khawi sekain tengah yang nasa mula ngayu ino na pimino na tia bom milo wi mailing ngayu iguk. Kuk jo api me suku yu langan ngak tau yut. Anu kilo dilo niki tu mik 20 mi sungu ni lim mik. Oko ni ngalo 11 mi ni ane ngak tak. Sani kilo amilo suku yu kala langan ngak tau mi yuguk. Nubu ya balo silu dik. Anu kan ni asu dilo tak au lo ni iu lo akun ni ngani 20 mit 40 mut sungu ni limik. Oko ni ngalo 9 min ni ane raktak. Umi oyak milo suru yu langan raktak mi yugok. Anu kan lo dilo sikhin ni mi pisima yu mik 20 mi sungu ni limik. Oko ni ngalo 11 min ni ane raktak. Inuk jua milo, pupang nito milo. Aku livin milo, suku yu kalalangan raktau mi yu igok, nubu ya balo siludik. Anu ki hatikin ni asu dilo, sikhin ni mi pisima yu mik 20 mi sungu nilimik. Oko ni hatikin ni mi yu igok, 10. Ahay. Ibu yu bin milo, suku yu langan raktau mi yu igok, anu ki ni asu dilo nik yu lo. Oan ni yu lo, ike nik yu lo. Kawangan ni ulo aku ningani 30 mit 50 mut sungu ni limik. Oko ni ngalo 7 min ni anak tau suni. Salu ni lo, nubu ya balu lang anak tau mi yugok. Sugu yulik pala ya lang agalwak suti unnusa. Ano kun niya suti lo, oan ni ulo kawangan ni ulo aku ningani 30 mit 50 mut sungu ni limik. Oko ni haklo ti lo, 8. Kayang siya miraklan like mi lo, nubu ya lang anak tau mi yugok. Suyulik pala yung alangan kaktaw stilo. Unusa, ano kung niya stilo, kawangan niyo lo ni giyo lo, ako ni nga ni 20 meet 40 mod, so nga nilimig. Oko ni haklo dilo, 5. Huwak tamil lo, nubuya liyo may alangan kaktaw may yugok. Suyulik ala alangan kaktaw stilo unuak. Ano kung niya stilo, 1 niyo lo, kawangan niyo lo, ako ni nga ni 20 meet, so nga nilimig. Oko ni nga lo, 5, minyan kaktak. Kang semilo, nubu ya balu langan kak tau mi yugok, suku yuk la langan kak tau stilo unuak. Anu kun ni stilo kabangan itu mik 30 mit sungu ni limik. Oko ni ngalo 4 min ni kak tak. Au paluk, nubu ya langan kak tau mi yugok, suku yuk la langan kak tau stilo unusa. Anu kun ni stilo kabangan itu mik 20 mit sungu ni limik. Oko ni ngalo 5 min ni kak tak.
Tasi uyak milu nu buya liu milangan ngak tau mi yuguk. Sugu yuk alalangan ngak tau stilu unuak. Anu rinnya sutilu nik yu lo kabangani ulu akuningani. Tuan timi sugu ni dimik. Uko ni hak lu dilu 8 nguyumik. Tamani lu kutua mi nu buya balu langan ngak tau mi yuguk. Uko ni ngalu 7 minyan ngak tak. Kain soal tua milu nu buya kalalangan ngak tau mi yuguk. Uku ningalu 6 minyan ngak tau miyut. Nuna tiapu milu abani neinami haupteo milu. Nubuja kalalangan ngak tau miyuguk. Anugi hati gini astilu nik yuru atuak niulu aku ningani 20 meet 40 mut. Suungo ni demik. Uku ningalu 9 minyan ngak tak. Postville makubim milu. Allah liliumi

0: Puyang.
1: Aha, ina kome magalo nala kun nasi kenna me tsullo me tutta vittilunga. Hauppat halling kutta. Tu sakso lak tu sauri bunga. Oi. Aha, manna sikhik no yamo nama se kutjo me ga ma. Tsuliu ko silenye dikko hawi se kentang e hauppa mulinga yinu na biminu na tsiabo milu me ilinga yiguk. Kutjo ga pimme suru ko lalak nia ni ga tak. Nubu ya valo silu dik. Okko ne haklo dilu gok. 12. Sani kilo amilu. Nubu ya lak meyu gok. Mini dun nage hakso dilu gok. Anu ge lak nene kaktau sun lo. Nik yitu mik. 30 mit su ngoni di mik. Okko ne ngalu gok. 12. Umi uyak milu. Suru yu kala lak meyu gok. Ulango dilu gok. Nubu ya valo silu dik. Okko ne ngalu. 11. Mi lak nene kaktak. Inuk tua milu nubu ya lak meyu gok. Mini tuin nage hak sutilo ulakut ambalo suku yuli tuin nage hak sutilo gok hitika lagi pat ambalo hauma lak mengen kak tau suin lo gok ulakut anu kelo tilo sikhin ni ulo nik yu lakun ningani 20 mit su ngani limik oko ni hak lo tilo 11 nguyumik pufang ni tu milu nubu ya lak meyu gok suku yuli tuin nage hak sutilo ambalo ulakut hauma lak mengen kak tau suin lo anu kelo tilo sikhin ni ulo oan ni ulo akun ningani 20 mit su ngani limik oko ni haklo tilo 16 aku libi milo mini kalalak ni ngak ta mi yugok nu bu ye ballo silu dik amalo sugu yulu tu nage hak su tilo go kiti kalagi pat ulla kullo hamma lak ni ngak tak anu kelo tilo sikhin ni ulo oan ni ulo akun ningani 30 mit su ngani limik oko ni ngalo 14 mi lak ni ngak tak ibu jibin milu nubu ya lak mil yugok suyo litu nage hak su tilo amalo ulla.

Nektut, huna meang mi, imang mi, kati mi yi piguak pata, ta moayak kami, kawafi mi piguak pata, tak kuno nga makuktut nang no, okamak tang nekpo. Tak kwa makuktut na tamani tuhi, tunga hu charche. Tamak kwa kati majuti vu, kinaro, lutigo, kati majuti ginak